tepat jam 9 ialah salam sejahtera. Gatimian telah telok oleh Saga Laki Saleh. Agensi Pembiayaan Mikro perlu 6 pekerja usia 6 tahun padang mana mendekati penjaja semua usahawan dan memerlukan sokongan terutama dalam depan kekangan modal. Perdana Menteri Tok Sian Ibrahim menitik itu pendekatan tak penting mana memastikan golongan berpendapatan entik yang mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan dengan termok kerajaan. Keluai Perkembangan Moin, Datuk Seri Anwar yang menyeru agar semangat perpaduan semak keharmonian masyarakat majmuk mengekalkan temuk terus menjadi asas penting keluai pembangunan negara berbilang kaum. Iaitu majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan semantuk membiarkan negara terjerumus keluai sentimen kebencian. Malaysia yang tiada balik ke asas penerimaan nama kepelbagaian kaum, budaya semak agama. Tak buat sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan naik cat setakat puluh, Nami Moy memusim perayaan berikutan krisis bekalan global. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian Semak Kejaminan Naik KPKM, Datuk Lukman Ahmad Datih itu, dalam simulasi NGRN, Makeno ada kira keadaan cuaca untuk menentu bekalan negara. Bekalan naik cat negara mencukupi sehingga Jun 2. Menakala lembaga cek berikut, KPKM memuk pelbagai perkataan guna memastikan kestabilan bekalan terjamin. Berkuat kuasa Nei Jundu had kuota tetap sistem kualan diesel bersubsidi SKDS semasa sektor pengangkutan darat barangan akan selaraskan. Menteri Perdagangan Keluarga Negeri Semakos Sargasno dan Dato' Armizan memuat ini tiada setiap kad flat akan mengurang kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter hingga cek Nayaho 23 jenis kenderaan. Dato' Kenema Syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan US dan keluar sistem kualan petrol bersubsidi SKPS sama SKDS perlu bertanggungjawab pada penggunaan kad flat yang peroleh enam syarikat minyak. Tegas sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad flat yang gantung serta-merta semasa syarikat terlibat akan senarai hitam. Kelai Perdana bermula 9 Jun Hijat atau Armizan nanti itu kelayakan subsidi diesel dan keluar SKDS. Hijat yang perluas makinderaan jenis Jeep Smart Pickup. Masa sektor pengangkutan darat barangan seluruh negara, Dato' Armizan Hijat nanti itu kerajaan Hijat membenarkan kenderaan Jeep bersama pickup yang didaftarkan dan balik nama individu menepati hewit subsidi diesel. Namun, tertaluk mahu pertukaran dan pendaftaran masyarakat dan keluar Jabatan Pengangkutan dan Nong JPG.

Adik janji saya kat Masore je. Tak ada dua tiga dah be. Baiklah, masih lagi bersama Nusi Ruangan Gajah Asyik untuk masih 10.27 minit tengah hari. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar jauh dan mata tapi setiap dekat di hati. Menemani mahdi ruang udara, masihkan Nusi Ruangan Gajah Asyik. Baiklah, sikit kalau tadi berkenan dengan nasib Patakro dan kita beralih kepada final bola sepak Piala Malaysia. Ha, gitu. Kamain lagi kan meriah-meriah. Di mana Johor Darul Ta'zim sekali lagi melakarkan sejarah tersendiri apabila muncul pasukan pertama menjuari Piala Malaysia 4 musim berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 untuk aksi final Piala Malaysia 2025 dan 2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Kandawar warganya, jadi semua orang kata, ui, memang ramai orang lah. Kan, yang penting tu dia, adab, sikap kita semasa melihat permainan perlawanan tu sendiri. Tidak mencetuskan kontroversi, itu yang paling penting ya. Jadi apapun, tahniah diucapkan kepada JDT. Esok cuti. Cikgu esok cuti. Hello. Cikgu esok sekolah tak? Cuti, memang cuti deh. Tak sekolah. Sekolah pun cuti, kerja pun cuti kot ke? Cuti. Suka-suka hati je. Jangan marah, kita gurau je. Kita gurau ya. Jadi apapun, tahniah kepada JDT dengan kemenangan Piala Malaysia 2025 dan 2026. Tahniah sekali lagi. Jom terus kita berhibur menerusi ruang Gajah Asyik pukul 10.28 minit pagi bersama dengan alias Luka dan Tajuan.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Gua kumpulan Tunas Pai nak beras.
3: Ibo, Ibo Tunas Pai. Memel.
4: Moi, no, moi.
5: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

Yes, FM, Bunda Moy, 12.10 minit kudijis ataupun tengah hari ketika nuknen. Pastinya bertemankan Eng Wiki ke udara untuk konti kedua. Malah, serta anak terapa kek bersama Ragas Sugas, pembuka tirai pagi adeh lah ya. Hari Minggu 24/5/2026. Dan pastinya hari Ahad ketika nuknen bertemankan Eng Wiki ke udara untuk konti kedua dialek semai lah ya. Sehinggalah jam 4 Idul Johor. Okey, relok pun special guest, istimewa guest pada hujung minggu adeh. Seperti biasa, asyiknya lagu hi ataupun kek boleh semai permintaan lagu tapi artis ju di kalangan komuniti Maihi lah ataupun orang asli. Ketika nuknen kek boleh ngeng ataupun kek SMS pun boleh juga terima ya, pastinya nombor net 013-3151-600 lah. Menerusi TikTok live juga akan eng onkan, Facebook live pun akan eng onkan jugalah. Malok kek boleh semua juga menerusi nanda posting dia telah pun jik kongsikan kati Facebook Aisyah FM. Kek boleh komen talih rok kati ruangan komen jala ilagu lagu ju artis rakan Maihi lah ya. Okay, sama-sama je juga ia akan kongsikan antara gah-gah de ringkas saya sepanjang hari Ades, Sengon dan seterusnya. Pastinya untuk rakan-rakan ini juga, Hibani ketika nuknen telah pun bermula ya minggu cuti sekolah. Jadi pelbagai rancangan kek punya rencana dan sebagainya untuk kek ain keluarga peringat kek untuk bicik beriadah lah ataupun mengulangkan masa bersama lah ya. Dialog pun sentiasa memastikan keselamatan diutamakan, dan kalau ki memilih untuk beriadah ma tempat tempat de biap net penginapan ma lok ya ma tempat peranginan dan sebagainya, pastikan pemilihan tempat je selamat terlebih canuk lah ya. Okey,

Salam sejahtera kah semai dia berpulai wiki racum. Program pembangunan kemahiran untuk ambil sangit kerdur mahu sekolah seluruh negara dia akan dilaksanakan pada tahun ada untuk memperkukuhkan pemerkasaan ekonomi mambik kerdur nyenyam. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Diajih Datuk Sri Nancy Shukri DBR, inisiatif ini bertujuan untuk biar kemahiran praktikal kepada mambik pelajar sebelum ditamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa nungar. Amalan tradisi Cak Jerak dia cukup sebati ru budaya serta identiti Maihi dan Nuknen sebagai terhakis khususnya makatih generasi Manyenyam. Penghulu rancangan pengumpulan semula Kuala Betis Blok A, Yajih Rosie Asud Debia, budaya Debi Cak Jerak dia tak lagi dipersui yang ambil golongan Mangerak mahu penempatan Ilai. Sehingga menyebabkan generasi mambik Manyenyam dia berada di kawasan Ilai tak bidedahkan ru amalan berkenaan. Bagi pengerusi jawatan kuasa pembangunan keselamatan kampung, orang asli Posgop Hadi Liman, dia pula Debiap, penduduk mahu memberi kampung dia bigai kawasan pedalaman, Rahma Posgop, Posimpur, Rupus Belatim, Rupus Valar, dia masih lagi menjadikan Jerak ataupun Sirih ada sebagai kudapan harian Liknai. Jerak Debi percayai mong rayak kebaikan antaranya, bi perkuatkan lemun, dia tak menjadikan Liknai mudah bi mengantuk serta selai ketika bekerja. Program My Derma Darah dia digerakkan ia Hospital Tuanku Fauziah HTF dia berjaya dikumpulkan nerayak 298 pek bihip menerusi lima siri penganjuran sejak gecek Januari Canuk. Penyelaras program ia Aja Siti Zulaika Muhammad Zulkifli dia biar program dia berada makrob misi Mission Be A Hero In dia merupakan sebahagian jutanggungjawab sosial untuk memastikan stok bekalan bihip My HTF sentiasa berada pada paras selamat. Ada terutamanya ketika musim perayaan ataupun bagi menampung keperluan harian hospital. Nerayak 145 ekor lembu Rukambik dibiagihkan kepada mambik komuniti, jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung, badan bukan kerajaan, kelab komuniti serta surau suruh Parlimen Gombak bersempena sambutan Aidiladha pada tahun adat. Menteri Besar Selangor dan juga Ahli Parlimen Gombak, Ia Ajih Datuk Sri Amiruddin Syahri Demiap, sumbangan in dan biar peluang kepada lebih rakyat lagi mahir rakyat untuk melaksanakan ibadah korban. Lalu sekaligus bismarakkan lagi semangat kebersamaan, lalu keprihatinan kata kalangan mambik komuniti. Entah sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan canak setakat nunan, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Lukman Ahmad Dibiap, juz simulasi diperjalankan, Rubikot kira keadaan cuaca dia tak menentu ada, bekalan canak negara dia mencukupi sehingga gecek Jun ada. Manakala bagi gecek berikutnya, KPKM demong pelbagai perkataan kata memastikan kestabilan bekalan terus terjamin. Kerajaan Negeri Johor diisytiharkan Isnin Areh sebagai hari cuti peristiwa bagi negeri berkenaan. Keputusan in susulan kejayaan Johor Darul Takzim JDT dia menjuarai Piala Malaysia musim 2025-2026 telah ditewaskan Kuching City FC 2-0 masa Stadium Nasional Bukit Jalil pada Mengon Anek. Menteri Besar Yang Haji Dato' On Hafiz Ghazi menerusi hantaran Facebook mengumumkan cuti peristiwa ini dah diumumkan atas perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Menjelang sambutan Aidiladha Rucuti Sekolah di Cerak, Mai Rakyat dia masih berpeluang untuk diperkat baki 60,000 lai 70,000 tiket tren KTMB dia masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Yang Ajih Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan dia luar biasa mambik pengguna dia bineng hampir 80% ataupun 270,000 tiket telah pun soid terjual setakat unan. Ada melibatkan lebih 900 jenis tren masuruh negara. Jumlah pendaftaran orang kurang upaya kategori autism makrob Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM debihut 8 kali ganda 20,499 mai setakat 30 April dicanuk berbanding 2015.
Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat YAJI Datuk Cik Murad Sayang Ramjan Debiap Berikatan Angka Berkenaan lebih percayai ekoran keberkesanan program IN ru kempen kesetaraan berkaitan autism kati kalangan amik-abik. Degiat dilaksanakan ya kerajaan menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri ru Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia. Polis debi tahan Nik Kral ru Numom Kerdor debi syaki terlibat kati kisamun ru ragut Matang Kak Johor. Ketua Polis Daerah nilai Superintenden Johari Yahya Dibiap, kesemua suspek warga tempatan IN debi tahan telah cuba bijar hingga berlaku pergelutan sebelum bi berkas yang ambil polis. Hasil pemeriksaan lanjut pihak polis dia merampas nar kenderaan termasuk produa Maybi dia dipercayai digunakan semasa BO jenayah samun. Polis turut merampas pemberi unit, telefon bimbit, ru barangan kila dia dipercayai berkaitan ru kes debi sia-siat. Sekian gah semak dia disiarkan Jo Asyik FM, gah dipersunting Ya Atikah Maktar, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Johor 95.6 Asy FM.

0: Saya Ki daripada Tuna Spy.
1: Ya, hati ni.
2: Gua Kumpulan Tuna Spy. Nak peras.
3: Ibo Tuna Spy. Memem.
4: Tengok ni. Asyik FM. Moi no moi.
5: Terus dengar. Moi no moi. Asyik FM.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 1.36 minit idui ketika undan masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara. Relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Chef M. Malu rekan-rekan hi de bimui ataupun biplet kat TikTok Live ada. Terus tapping screen juga, share juga hi punya live ketika undan. Antaranya rakan hi, dua-dua lah ya, ataupun imu ne sempat juga egneng. Krik-kruk betul ke? Okay. Pasal salam Jubidor DJ, egneng semai Jubidor lah. Okay, salam kenal juga rakan hi Jubidor. Kapung Blok, Kapung Chang ke, boleh juga okay, share lah ya. Okay, relok pun rakan hi ada krik-kruk kismai nanak lagu lah ya. Junyanyian Jilmol, Rinduku Tiada Berteman. Akan kik gertik lah ya. Okay, pastinya ke udara kata segmen asyiknya lagu hi. Asyik, Moi Numoi. No,

0: Kampung tradisional.
1: Bin Bahai.
2: Ke kampung lah.
1: Kampung Som.
2: Kampung Som ya. Hmm. Jadi semak ke kampung Som lah. Oh. Bawa jelah hantar
1: dia. Antara jelah kemunya mau ke Bayun. Anu, terus rai kamu.

0: kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Kenon Bahdong, Ju Kampung Rakoh, ataupun lebih juga dikenal imeh perenggek meh kenon bi kabi. Ini yang boleh hadiah kira Miley tu. Rilok boleh berminat rujuk lagi jeli sebab.
2: Jadi yang berminat rujuk lagi kerana yang jalan juga sebagai mai jinik ni juga. Jadi kerana mai nerak manah bermana mong jinik lagi. Sebelum kalau pergi jinik lagi pahidih jadi taruh mai manah yang mana untuk lek kuhi. Mungkin hilang lah ataupun mungkin guh sekali.
1: Rilok ru keluarga maksudnya abi amehek lah. Adakah mai limai pun juga kaki nyenulak atau gemar nyulak atau kebetulan dia gemar?
2: Jadi kebetulan abi ini pegang jenulak ataupun atuk ini sekali paling main minat jenulak. Ki jenulak jugalah.
1: Abu nyulak dah antara dia.
2: Jadi antara dia jenulak apa? Imu jenulak tabik dan Muhammad.
1: Jadi sebab he gemar nyulak dia.
2: Jadi ing gemar jenulak abi kerana sebagai cerita jenis ni. Apabila ilu ataupun mongku dulu dia. Kalau peh julak mendo aje kalau macam peh minat bermakna bicip-cip iloi jadi sekarang contoh it ataupun bodun ingat lagi jadi ialah sebagai minat antara julak abi kerana sebagai pendapat it muhot pani malun isakak lah sebagai contoh
1: rilok ru kenah lui he kenah he kaki ini joi ke atau Rilo.
2: Boleh juga lah tahan.
1: Adakah gemar kena kerana ilu juga kekini ni juga gemar hai lompok ke belah pandi betul ke? Ataupun Rilo.

0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my. Frekuensi di Ulu Temeling, Taman Negara 89.3 Asyik FM.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: 슬퍼해.
1: Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat Ain berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersewang tu, hi bersukaria seperti mana mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pun mai minat. Kalau mama hibur persembahan dari hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luah sama sanjung hi bila ku tepat lah macam to mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padeh kan, era padeh lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Di tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Asyik FM. Monumen.
4: Dah, leto bele.
5: Ya, alakan.
4: Amin, sarol, leto.

0: Ibrah Temiani Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyop bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Idoh emok cerita naibab yang agak menarik. Ucaplah salam. Assalamualaikum. Sidang pendengar ek member, ok salam assalamualaikum. Yakni lafaz nak senar kui nong Nabi Muhammad sallallahu salam. Nabi ek lah napa tak. Kalau Islam pun naul kat dia. Ek sama Islam doh. Bila berjumpa sama ri eh senar Islam, ok lah salam nak tek. Salam nak mana ek doh doa mana sama. Doa gek lo doa nanak atik nam selamat ma dunia doh. Mek nyek nyek cip nel girl mak akhirat bila. Ilok tujuan bil ek doh sebenarnya bil ek salam nak tek. Boleh nak termit hubungan sama ri ek. Boleh ek bahawa-hawa. Ha, bil rek nak panggil lah us yang mau entang keluar hinam ek doh. Boleh nak terhoi gak di. Ha, bil ek doh emu ok salam. Mek sen o yang mau pak motor atau kereta nak tek. Nak ok salam mas o yang cecik. Sen o yang cecik well. Nak ok salam mas sen o yang gel-gel. Sen o yang kurang uk salam mas yang jaji. Ada nak lah yang sebenar yang hoi nadi Nabi Muhammad sallallahu salam. Jadi bila akhir tu sama-sama lah amalkan amalan uk salam assalamualaikum mas saudara yang Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nak rahmat ma'edo dan nak edo kekuatan untuk istiqomah dalam agama. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Yes FM, ramai lain daripada yang lain berteman kanya berkenima untuk dengar terus layanan SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang dapat kongsikan untuk nyom kedima untuk dengar aduh. Mungkin mau rakan-rakan yang dalam perjalanan dan juga rakan-rakan yang sedang berehat, berlepak santai dan kedai-kedai sambil menikmati jodoh leng ak sambil bersaing mohon SFM. Terima kasih ucapkan untuk nyom kedima dan juga terus layan SFM, terus bersemangatkan yang keluar ruang radio SFM. Jadi GT adalah mungkin mau rakan-rakan yang sedang beriadah, sedang bersukan, selama bersukan teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Jadi berita itu berkaitan dengan sukan, sudah pastinya untuk layak tete NAR final telah pun nasihat suara untuk final Piala Malaysia yang berkesudahan kemenangan buat JDT berjaya menewaskan Kuching City FC dan juga untuk final sepak takraw Piala Dunia yang berlangsung in Stadium Melawati terutama buat peminat-peminat sukan sepak takraw sudah pastinya yang final walaupun kemenangan berpihak kepada Malaysia tetapi ini kontroversi yang telah tercetus apabila pasukan Thailand menarik diri ataupun tak dapat meneruskan perlawanan akibat daripada kontroversi yang pengadil yang membatalkan salah satu pemain Thailand yang dapati gab 60 lebih net. Jadi pun nak berlakunya kontroversi yang menyebabkan pasukan takraw Thailand tak dapat meneruskan boikot, tak dapat meneruskan perlawanan untuk perlawanan sesuai Piala Dunia sepak takraw 2026. Walaupun suka dalam duka sebenarnya suka kerana Malaysia dapat menangi Piala Dunia untuk 2026 tetapi duka saja akibat daripada kontroversi yang telah terjadi merencatkan sedikit momentum ataupun momentum kejohanan lah. Kalau ini keluar je regu yang ketiga terutamanya nar-nar pasukan iaitu Malaysia dan juga regu Malaysia dan juga Thailand sudah pastinya nar-nar nar-nar pasukan tu, nar-nar regu tu memberikan tetangan yang sengit. Nak mata hujung-hujung dah sebenarnya untuk tersoalkan aset yang kedua.

Untuk regu yang ketiga. Tetapi apakan daya akibat daripada kontroversi yang terjadi, maka terjadilah keputusan yang memihak kepada Malaysia apabila pasukan sepak takraw Thailand tak dapat meneruskan permainan. Jadi terus layan SFM dengan perkongsian-perkongsian yang menarik yang dapat dikongsikan untuknya berkenaba. Jadi berita itu berkaitan dengan hal latihan Anu Istaf rujuk insiden kontroversi maulah disiplin. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa Istan mengesahkan insiden kontroversi yang mewetkan pasukan Thailand dan meninggalkan gelanggang ketika aksi final acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu merujuk maulah disiplin berkaitan untuk siasatan lanjut. Keluarnya kenyataan rasmi ISDO, Istan maklumkan tindakan susulan akan engkau ada kerana kes berkenaan mewetkan aspek disiplin pertandingan serta kelakuan pegawai semua pemain keluar aksi final bertaraf antarabangsa. Jadi terus layan SFM dengan lagu nombor seorang Mantra Kuang, lagu tajuk Merdu. SFM, hamoy-hamoy.

Bila tak sama lagu dalam surat senira yang lagu bertajuk ha, hawi pertemankan ekonomi yang kelas sama asyik berpihoi untuk link aktif selama berpihoi untuk rakan-rakan yang tak tilih bersengmong asyik FM tak kira ala-ala saja yang nyomnya sengmong melalui telefon TV ataupun dan keluar je aplikasi RTM klik sekalipun. Terima kasih ucapkan untuk nyom kena yang ber. Dari yang channel kongsi kau berkatakan nar beradik wewid dan yang semak yang terbu misteri baru nyar beradik ringkut tiri wewid dia ketika memu dan tiba ke yayah tati mula terjawab selepas mayat salah yang semak mangsa yang terbu leng akati mayat Muhammad Amir Asrah Muhammad Zul Zunaidi 15 tahun yang terbuk oleh pasukan Naked Semami Nemat STR mahu pukul 3.50 leng ak agar kira 5 meter dalam lokasi yang melaporkan mangsa yang terbuk dan dasar tiba hampiran kampung Berelet selepas hampir 4 jam operasi STR melancarkan. Jadi mana adalah gah yang ia dapat kongsikan untuknya berkenibu. Jadi genalah yang gaya itu mula-mula tadi berkaitan dengan cuti persekolahan ya, senia yang tadi menurut senia lagi ya, kalau boleh elakkan untuknya betul aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang berbahaya. Kalau macam TL pun kena mok pengawasan daripada teta, daripada jajah yang mungkin boleh agni hanya nyemehmu saja aktiviti. Sudah pastinya apabila waktu-waktu merunak waktu-waktu cuti persekolahan tu, jajah aktiviti-aktiviti yang nyemnya TL terutama masyarakat SMA dan perkampungan-perkampungan senoya. Sudah pastinya senia ni memang jauh mula-mula sahaja, jadi kena lebih berhati-hati. Bubu yang keluar dia pun kena lebih cana dan kena juni aktiviti-aktiviti kuis yang iluk menghai dan cuti ataupun musim perayaan tu. Jadi iluk-iluk pun terus layan SFM, jadi harap tina yang semak lagi merunak mangsa dapat yang terbu dan juga harapkan dalam keadaan yang majlah kalau boleh dalam keadaan yang selamat dan juga harapkan gah yang main. Jadi terus layan SFM lagu nama surat kala jingga serigala lagu tajuk Hei Kecewa SFM. Moi-moi.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM. Moi, no moi.

0: enam puluhan. Asik, Fam.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

lagu Pak Maun baru aja lepas. Hatimu dia menemani anda. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nomor lain, lain. Salam diterima. Selamat gelap. Selamat malam semua. Dan bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain. Bersama dengan lagu-lagu 60-an. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain.

Pagi jam yang terakhir menemani anda 11.10 minit malam di ruang Dara Asyik FM. Moin, no moin, lain daripada lain. Terima kasih kerana teman-teman bersama dengan Nima di sini menemani anda sampai ke pukul 12 kelak. Jadi apa pun teruskan bersama dengan Nala Santai di Asyik FM, no moin daripada lain. Nur Izzati Humaira belum lagi ditemui pencarian liputi kawasan 0.43 kilometer persegi hari ini. Mana operasi mencari dan menyelamat remaja perempuan Nur Izzati Humaira Azizul dan dilaporkan hilang semasa melakukan aktiviti pendakian dekat Bukit Cangkat Asar dekat Tanjung Malim semalam, meliputi kawasan seluas 0.436 kilometer persegi hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar mengabar ke mana 76 anggota bomba, sukarelawan dan juga ahli pertubuhan bukan kerajaan terlibat dalam operasi yang bermula pada pukul 9 pagi itu. Beliau mengabar pihak juga menggunakan khidmat dua anjing pengesan bagi membantu mengesan mangsa. Jadi semoga dipermudahkan urusannya dan harap-harap adik Nur Izzati Humairah ditemui. Runtuh dekat Filipina, dua rakyat Malaysia terkesan. Jadi seorang disahkan selamat. Kementerian Luar mengesahkan dua rakyat Malaysia yang terkesan dengan insiden bangunan runtuh dekat Bandar Angeles Utara Ibu Negara Manila, Filipina pada Ahad. Jadi kementerian itu juga dalam kenyataan memaklumkan seorang mangsa disahkan selamat. Manakala kedutaan besar Malaysia dekat Manila sedang giat mendapatkan maklumat sahih bagi memastikan status seorang lagi rakyat Malaysia. Jadi kedutaan besar Malaysia berhubung rapat dengan pihak berkuat kuasa tempatan untuk memantau keadaan rakyat Malaysia yang disahkan selamat, juga mengesahkan status dan juga lokasi seorang lagi rakyat Malaysia. Pada masa dan sama juga, segala usaha tengah dijalankan untuk menghubungi dan mengesah waris terdekat kedua-dua individu terbabit. Jadi menurut kementerian itu juga, operasi menyelamat sedang dijalankan bagi mencari individu yang dikhuatiri terperangkap. Angguh lagi rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konselor sila segera atau mempunyai maklumat mengenai rakyat Malaysia lain yang mungkin berada di kawasan terjejas dan minta menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Manila. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, no more lain daripada yang lain.

Lagi kurang lagi 30 minit lagi untuk kita bersama dalam Nala Santai di ruang udara Asyik FM. Moi, numoi, lain daripada lain. Sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat stroke haba dekat selatan India setakat musim panas tahun ini. Nah, semasa negara itu berdepan dengan gelombang haba ekstrim yang melanda beberapa wilayah. Jadi kematian terbabit dilaporkan dekat negeri Telangana. Dengan pihak berkuasa mengeluarkan amaran kesihatan juga menggesak orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan risiko cuaca panas melampau. Menteri Hasil Negeri Telangana mengabar, mana cuaca masa ini berada pada tahap membimbangkan juga langkah perlindungan perlu dipertingkatkan dekat seluruh negeri. Berlaku dekat India, New Delhi. Bagaimana 16 maut akibat stroke haba? India dilanda suhu ekstrim 45 darjah Celsius. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Berlaku dekat Jakarta, dekat mana 4 maut terhidu asap generator semasa gangguan bekalan elektrik dekat Sumatera. 4 orang maut, manakala 3 lagi dimasukkan ke hospital selepas dipercayai terhidu asap toksik daripada generator diesel yang digunakan semasa gangguan bekalan elektrik dekat Pulau Sumatera, Indonesia. Itu angoh pihak berkuasa tempatan pada hari ini. Semoga dilindungi dan dipermudahkan. Hendaknya dalam keadaan anda baik-baik. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada yang lain.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.
2: More No More.

0: Aidiladha, sebuah pengorbanan.
1: Hayati dan fahami erti keikhlasan yang sebenar.
0: Kesabaran dan kesyukuran kita zahirkan.
1: Sama-sama kita ikuti ibrah bagi ibadah haji, Hari Arafah, Hari Raya Aidiladha dan ibadah korban menerusi
0: Kapsul khas Aidiladha, menghayati dan menginsafi Aidiladha, sebuah pengorbanan.
1: Pada Hari Raya Aidiladha ini, eksklusif di Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: 25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.
1: Istighfar, memohon keampunan. Astagfirullah.

0: a'lamu.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: إكرار: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.
1: Ya, kembali menemani Aki Ukti waktu ini, jam yang kedua kita ya dipertemukan pagi ini, 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Dan seketika waktu kita ikuti tentang Abu Hurairah dalam rancangan Tamadun Islam.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Kak Beda kaki kepoki.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Anta.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua. Glosari Islam.
2: Sahih Muslim. Perkataan Sahih Muslim adalah kalimah yang dimaksudkan kepada kitab hadis yang disusun, yang dipilih oleh Imam Muslim. Atau nama sebenar beliau ialah Al-Imam Abu Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari, serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah nada lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen tidak kira latar belakang demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu, Malaysia tidak akan berdiam diri. Rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Seri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotilla yang turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
3: Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. Bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis. Tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah, Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Dato' Sri Amiruddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata. Pada masa sama, menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
4: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatan kuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguatkuasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatan kuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau scammer termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
5: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang RM1.2 bilion yang cuba untuk dicuri oleh scammer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun beliau menegaskan, sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.